0: Adeshi enyumre ye mama adwone mama kwaba mfam radom 106.3 FM so oti se ene ye bodwom ye bodwom ye bodwom anese ne ye koso wa kire enyumre no ensuo ye atɔ enyumre kakra ne ye koso won kran no abushia enyasem ketoa enyumre se wa fidie da ha se ya ye moadwo ye moakwaba ye da se papa se fidie no wodi ato wa se na ene so ya ba bia ene ye da ye bejibre na yahwe ensem no e wose ye yi no mako so what e se e ba sa lgbtq plus anti lgbtq plus sa mre hu a we ka ne de na we ya ka ne de na amamfo ye yi ne sa nemum enwumre yi ye be mu ohu asotwen ye bom enye ma ye se mennye ni nyina no asotwen ye bom wo se wunipa kro wo fom na se wo yesa de no ayese ma ye nye no asotwe ewom wo no ye bam ye huni nyina na de ahe so ne ye ka se wei wo ya emra no wato mra wei wo ya che se wo hu song ne ye wi a beton ne akuhudu a wode wano ato mu nyina so no anwumre ye behwe obi asem obi ade a wo ka ne ntia eni pa bi gidi se da bi emfa ho ne ebra samre ye di mra se bedwem emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament na o ma bewie still na ye hu se niema nkoye wom eni won so abo gidi se o da bi ya ye adwuma kro gen ne ye di aba ye be yi obi ade emra se bedwem a chea me hene ne de ye odi twdwa emra se bedwem pani o da dom dodo na no no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa unye uchese jebre na de tena wafidie no ho ni yanyi ne mako mfama wo enka nwumre ye nante sie ni nanso minya gye adwa ya medical kacho se won se ye bo wote se ye bo ne ne ya bo ne no ye bo mwatie no enye hwe se ensuo no atɔ nwumre yi so no ye se mokola ejadam ye se adenta reposa ene dum jadwuma na wo so omude ma ya ansa ne akoya sempa so no ohun se be na wotwe mi ansa na wotwe mi nu na maka kire wo se hwe obi be buwa mu agya na gu hu nte se wo abeyo wade eti ba bi ya wuni pa kro wo tie no enka wo de wo hwe na se ho nya sode se se ya den tempota mu wonom ye se dan ya bu agu nipa so dan ya bu se se ye ye course ne afa ha ne afa pe se ye hu se nipa sɛn na wo hɔ no mo de na asie yatimi ayi nipa no anaa sɛ bi kura me de ne mpɛsɛ mete anwumre ne sɛ ɛdan na budie na mu ankom nipa me report ampɛsɛ mete ano no nka menya nka saa na anwumre nka mpɛ ne sɛ mete nanso disa ye jibre na ye tie reports ne nyina anwumre yi ɛna adwunted o ɛna adwunted ntudi me yɛnkɔmra ma me nkomra na ye ba ye benya daje ma me nko ADO 1 na leskin nate ehwo no mo mparimfo ehwe nkita ndie su odum jadwuma nim no pani oka ho ADO 1 maju o
1: mi ne ba me jun su
0: me chese mi intro no kura mi nwie wo se me no kwa ne tententem if se menya ne ntye se bo efre ha bo efre ne ba bi a wo nam no ahwe ya ofu nkura abedum na tew boni tew ma ye enwumre nsuo ne sha ase se eto no report be na abeto ma ni me se ne ye tie ne do so dodo ye chire ye mudie na asie
1: enti no ti a uti kai no how do dia ba bebre me no ka se eja ane bi ato makola waterworks obusi police station amino ka ti fire tender bakobako 4 ena yatuma e dey call no mo ogundun ja no ite bakobako 4 dey no we say ane ya din a chete me nam going to cry mapa adabraka police station wa me anka sa me ko ho na eyi again so no flood incident e si wa boko bi a eno so school em kwala bi ho Actually, I'm school. You know, I know this one. The officer, if you Madina, oh, no more, almost to Ashe, and at the same time, this one, and I will go a two story building, so it will go on for so a Adenta, a new site. I'm in Okati, and yes, and kids are crying and come for me. It was so almost bought it to my Ashe, I should say, you nipa na for now no yentimi nche nipa dodo a omo aka wo asase na a ye yi o but you gan nti eche nipa no mo aka no omo do strike nti office e o no mo a omo bo bo bo din a so meet me nipa no a omo aka ka wa tie na
0: Eduo wan ye nhwe aboko bi de no so ka se flood situation school for nkwada ho aka ya anadwe ye fisa anadwe de se nke nim se school for apon na boarding school a wo mo won nsio na kofa won
1: enti no adenta de nsio no start to no ewia no ton enye ewia late afternoon enti no e sha think that time no de ye nya nti e ne se bridge bi won mo a bridge no e bu ye ti bridge no bu ye no e aman nti won ti mi MP na nipa timi akọ na nipa timi aba nti mi no ka ti your officers e o no mo a omomo modin ahwe se eyi ombeboa na ngofo ni timi efi ọnu akọju bebi wa sumje mi no ka ti mi du central police station e janu from a distance kra mi wusi a mi hu no enye e wusi eketo akra enye eye eja no anu ye din
0: eno ye mokola de no sa ma ye in the specific location ni bi o se mokola
1: police we no anu ye din
0: bo opposite central police station ho
1: patcho anu ye din bo apa
0: na sa prudential o se NIBA wi a ho no mo
1: patcho anu ujine chi a anu ye din pa
0: e ho so de na se nipa se mu
1: as from a distance no enye jacket wa kan na ye shen
0: na eno so anwumre ya na shaase e
1: anwumre ya kasta if I attend the trial so maba enye asem kit wa kra enti nya ba na me dura ma na ye din ma eyi me bo modin na ma ta eno ma pro din kit ahun pam cho
0: yo wo de ye be san frɛ wo mesrɔ ye be san frɛ wo de
1: du ho wie
0: ye be san frɛ wo in the course of the program na ye be san frɛ wo na ya hwɛ busua ni ekoso no na oba Facebook YouTube African aye ready yenhwe adenta de no a ediwo wa na de atudwa edan no abrosan o se eto asumienu na eburu ebu ye no emu se eda ye bu ni panim abrosan to aso sey 15 meka so si two story 15 story Abusiani behwe Facebook YouTube enne da ho nom no abrosan ye to aso mako 15 ewiye prem to breaker sie bom asema na ye bisa ewo prem to breaker sie bonum wo se documentary a e koso ne se nia yesua wo junted mu enu nti na se toda na nipa ni bi de be hyehye se ena aga na de na ase ukuada ena ukuada na ewukuada tuntum ena ukuada ena atoye nchemo etasia na ma bi sa chese wo de hyeda no eyeye ana se yeye de ne yese tena ho ye nhwe han sa na de na ba beto yen eda ya yesie abrosa ye toaso sa wusu be si abrosa na toaso mienu a ewo fapemo awoto miensa enan eti abrosa ye toaso 15 mesro monumu akwa ntwitwa mania hwe uhwe video nu a nipa no na jinagina so no nipa so hyehye fom honumu nipa hyehye fom honumu nipa hyehye mu na abrosa ye toaso 15 ye nipa timwo de na ese dom wom wan dum jadwuma no pia woni se won hu ba bi a wonko won hu se okom okola okwa agboko bi ana se wo okọ adenta ni ya di video atum a wo hwe ne live wo YouTube won hu ba bi a okọ because ade no we intahina sa ha 1 2 3 the other areas kwara yente ho reports anwumre ye ba bi a ehọ no ensuo no pete kwara na che se flood na teki place no ye nte ho de ye weini ye fufuro ni ye yete ye na se enne ye bete se edan ebu na nipa hyehye matosa bre ye ntumi ye nte ni ye si wo ho no mo ba ye reporter kwamkulenu enam kwaso kwamkulenu enam kwaso nti ye bom moden ya se kwamkulenu betumi adu honom na ye yenhwe ne ekɔ supporting if say se weyi kɔso a we ne ne kɔso ekɔso se abrusa ye tisei adwiregu na nipa hyem nipa wo mu o enye sa abrusa na adwiregu keke enne junte de biem junte de biem ebusi amba Facebook YouTube aye dem live ewo ho adom 106.3 FM ye demu live ewo ho wadwen kire wo ba betumi adibi ato ho nomo enne YouTube no enne ye streami afri enne nwre eh wa na ye de ebefanti wadwen kire no wo ba ho nomo a wo betumi adibi ato ho nomo na ye de asedama Franco Trading Enterprise onumu enne ta ye kire ye di dwumadie ebrel ye ka Franco Trading Enterprise abusua ye wo mu ane se empenfo e de electronics aba wo de mobile phones aba washing machines ahoruo ni nyina wo de ba ya na yahwe quality no yahwe ne ebeboa yen ene ye de aba edru sabri ya na e wo se wadie bia wo to ye electronics niema wo yusu ofie no en compromise when it comes to quality na en compromise en kase o na we die fo na dimdika no wako akoto penye bo no wo fom na esa ya de papa enye sa atwe nche mbise esi a eja betom enye me besi ofie no nemum se wo pe gadgets no ne esi weyi e papa enti na da bia ya boda wura gbagbagba ka kire wo se Franco Trading Enterprise nye ma odi abedwa so ne de wo chese won toto na se enye nkosu asem ye ma papa ene oba dabra ke dan ye ne Roxy Cinema di anim hwe no a e hono mo ana Franco Trading Enterprise wo na e udru tiptone eno akra heya e wo so won branches no e bi e wo hono mo a obetumi enye bi kama abofom na ye ka Electroland Ghana so se World Cup no ye pese ye di begura wo dem won twa plane ticket nko ba bia won kwa kwa to santen wo lai bia so na mpevisa ni wo de wo be ya ne se Electroland Ghana ye se the smart tv the Samsung wonum tv bi se TCL Nasco products ne de ene mperifo de aba penifo de aba wo ji bia World Cup no wo hwe ne live bi bia dem ene a chede kase promo no so ye nwie ye eti ni wo be ya ne se dru hono mo a na wodo ho achim na ye ma wachede no wo hwe na wo ji ade na no hu ne koso ewo eti Havana woni ekoye ni achede no jene ba ko jini mienu saa no na World Cup no ye de enamu a ye kro abusua mi din ade akua buachewa yiado mo fra mi ABY amejo so ene production team no loyal listo work kwadwo fojo sada so ene jamre twuma ko wu a kwankulenu producing from afar ne wona yate na twuma nwumre ya woko se ni obedru adenta o se ye mokola na obedru ba bi e wose odru bia na wose nwumre yetumi enya reports no efri wono mo adaroma freken so ene de matum live wo YouTube nwumre ya e ho adwenche no betumi adibi afa ho na si edu samo de ye odi aba wose eye Ghana omanya yetimu ena Larry Benson wose me chiamo nwumre yejoso Larry yejoso papa ne esie ne de ema mono ena Stephen Kofi wose nyame bua ye ni o bua ye papa nanka ne de nkanya ne ye party ni ena Mauli gato so
2: Spectrum TV makes sports easy so I never miss a homer, never miss a home field hat trick, never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
0: ye yo de aba ma wuli si e avre wo sem bio enne so e bio ma re wo sem bio edu hono mo a na ye hwa ho bo abo an chiche ya ya ya na wo de abisa because materials a ye di si dan enna me na make say se wo si da ya enye sa wo te da si abra no amakora so enne toda ye ka ye bo mo so e wo so mo hwe se dan no anipa no esie no enye me wose wo disi dan no e dan no se nipa ni si na se e ya nwea nko a wo ugira ho atim hu ne koso because abrosan a etro so mako dunum 15 ne betumi adwiri prekope se adwiri agu nipa so ensu a eto imu na se nya sem ketoa na ne akoso ofri bosum ye twam wo ya ensu no sa ase se eto nyinada no e da di pefe sa se na ye junteda ene e junteda en nya fe ni esa ko bisa se ye sue bibia firi junted mo because ni akoso e firi bosumi ye twa mu yi ye di wura bosumi mu nyina a kire se ye nsua hwe firi su yiri ene jaji e si nipa e wo kwa me nkroma circle nipa 150 ena 11 years ago 11 years ne nipa 150 me say that day now so we journalist now who be a na wa come bo say kinkinkinkim ye soma wo se ko na ko fa sa report no bra na wo gina circle na resa bre ne se ne ye tu nipa no gukia no kanum ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no eti na nka 11 years nie no enka se ne sa bre na sem ni si ye na then na Ghana mampani na note so ya ne mampani na mampani edi tu dwa kire se eye bola be wo mu se atwenchem si nemum o manfo so nkakra akra be ka hu bi na be masu yiraba se ye de bola egu nsuom se nipa bi ma permit ye shasie fri nananom so edi abesi officers a ye de o mayi sika tua woka assemblies ahuruo mu. So bi anya na famu dia ye ntumi sisa ha na no kwai. So if after 11 years na sa problems no da so wo hono mo a na sa ye de ya no ene don were. Ye de ya no ene da bia ye de kana bi si bio ene mo hwe na munya yo. Nipa yaso dindin ti ne ye hyemra e wo man bia mu. Eti e firi sa bre no enka nei ye tumi kase ensuo to. Ye wani a ye betumi de hu ne wato bola se ne wobi tena social media tumi kasa na ye tumi ayusu no IP address se ye tumi akọ na yakọ hu nipa kro ba bi oche bia ne ye de ne famra kwa so a de na e betumi asie se ye ntumi videos a nsio no to wie security no a behwe na mayi bi na nokra de video kra mu ye de ahia vre ho che ni nyina Emmanuel Badeja ya ye nofu nyina guso ena wode bola kita bola na wode begunsio sa fie ho no mo de ase ye si fie ho no mu nyina bola no mmo ano na wodi abegum ye si ye twesi ne beti omo aye betumi achi omo eti senka ya hwese mra be ye dwuma dendendende ne sesa nipa ni nyina no because ko assemblies ahoruo no mo a ye wo bylaw se wo ho no mo ya wo a wode bola egunsio enye man kitenkitenkitenkiti bi sei no ye tumi de si ano kwai and the free sabre no 11 years ago beton ne ya mampani John Dramani Mahama no wo ye mampani odi tu dwa se na mpanimfo bi ne nananum bi e na o mama ho kwai e ma mamfo sisi adansi ba bi enwo sesie no enka mra kro se mra no mpo ne yesi muadin a e na nka 11 years ago yesi o mra dada ye wo honom no ye hwane ye nyansa kira ye wo mu a ka beton ne nka ya wie nka beton ne nka ya wie de bia ben bia ba na MMDC si wo awanhwe na wo ba mie sisi adan de si nsuo kwai ene ye behwe na ya so twen ye de ma eso ye nti bi da ye nti ekome ko guda ye nti ba akokora sa ye si o DC ba wei na weye si woni area nti ye se na anu de ye si ye weja de yi empreto so nko a weja gba we abaka che pani yo wo no mode e na Ghana waterfall amoya mane na nadmo pani so aba be kan e na babia ye koyi nipa firi wonom se nwo se nipa tena wonom no This year, wo ho abakra chefa ni yo ho MC yo wo ho no mo timi ahwe ami asa kwosi dan wo ho MC susi ona hwi ni wo na mo mehese na ehisi tie na hwi ni wo na ya prato so we prato wa na we ya prato wa sa na ya kum nipa atase e be kum nipa ni obeti anso na ya betwe pani anso be you nti sei pa ya twe pani bi aso eti ne sa ye se ye bo nkompo na ne ye si 11 years ago ye bisa ye ho se anyenye bia ye sue bibia firi ne ko so June 3rd no mu a hwe yadapa na adaadi no yadapa e na adaadi no me say from last month enan sue yi eye eye kasa kire yen ya na emede bani o na emede bani o ensue no no oni ano se wo betena fidi so akasa se na me kasa yi o ba kokoboyi e wode bo wo no eye ne ye akoso nkakran kakran kakran pockets of ha say yes you nsuo na yiri wo ha nsuo na yiri wo ha na anu weja gba wedie nko ayese ye bie weja dam no nipa according to abaka chepeni o ho nomo na o mape ba bi abosese am o matra no was over 700 e wo ho nomo eti se ne die esa be ka ho a wahu enya sem ketoa akwawu 14 ana se 15 2 ayo ye dasi en nana make yi ohun if say nka 15 de ka 15 de ye damase papa mo amwo area ho no mo a modom ye with information a mode e ba no ye damase pa formation a yenya no en se abrosan no eto asomienu e abrosan a eto asomienu ye damase pa e wo e mo a mode e bo ayen abusua ba bia wote anwumre no baby a wotie anwumre no mesere wa wahu se nsuo ne ba asore sorry free ho no mo se baby a wo ankasa de wani kire beye yie bia no because ensuo ne nya ye anwumre de ne nya yo ohun se ne esi to fe na ja kakra na sai ba eti wa hweye na wo ye wadwen se na me niema egudem na me niema egudem me niema egudem a wa hweye anu niema ni nyina beko ani e wodun no niema nyina abekwa de bechin ye beba na ukita tv mu na tv bobo na na wosene no bum emfa wani ntu obi aso emfa wani ntu obi aso emfa wani ntu obi aso because na no Greater Accra regional minister share ne jeans trouser ekodne na mu nsuo mu a meme mienu ba akukita ne benkum ba akukita nifa ne yeje no baba basade na mu nsuo woni 30 minutes e won nsuo no obekwa fi akoda won ni 30 minutes I was ensuo no ano onamuo no obeko fi akoda eti sa wan kasa wan tu hofo no wan shori emfiri ho na wo so de border so begu ensuo no mu a omo o makoda wo omada e abrosane de na ni ayo abusua ma memfa madwe nche no ebi wei de ye awode aba Ludu Wisdom or si e June 3rd de yanhwiahwe na mo obi amisa se yeshia den yanhwian bibia ewom wono ne de ye ode aba abatum na ye amafo or si e yi chese oman wei en ye no ana Dr. Benjamin Kumbo kan ye ne se a nation of talkatives ye de ne se ade che ade kasa no ade che ade sen no ene e ubenya mpanimfo no frɛ na wa beye wo san bi san biye wa is in the pipeline ye beye sa na afia so hwɛ video na dem hwɛ ma me pani no ensuo no to no nim se wo ye akua na wa fa ne bola no ene oba yo dru ha hwie video na dem no hwie guma wie che se ne ho na afo keke wo kofi akoda ensuo ni di wachi bola ni di wachi e ba wo dem mo no e ba wo dem mo eti sometimes wo ka se wo blemu mpanimfo no nko a enye ye be na na me ka se mra no wo ho no mo a enka ba mi we sei ma mi we e communication minister eja Sam George ye se ene wo se ye betumi ya yusu IPS address na ye betumi ache ne betumi we susu urkoche ye yiye ye wo boa nam ye timi ehwehwa wo behu ba bi ya maami we se wo gina odis ansem hunu we e bi se hwe ne fie no na wo honum no etu ofrifie honum ofrifie wa na obegina nsuo num wo hwie gumukura na nsuo na ejai Eti nsuo no ato awie nu asese ye pete na ade bola na hwe e ma na omudi neke.
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
0: Sanda wello. Womanda went to met me pa, and they get tony ya humpa. Ah! Eddie uncle. And you no, sir, we ya now would dress, eh? Minkuana, wo ya mia. Sir, will be ma me pa, ma me penim penny, toto ye at his say. Namunina, what to me wake it an idea, Nature say, and tell me what dear Jumo mu ye any. These are a near me, was a yeshe. Near to me ye. Nema or mine ni petimuono, utimua. Nanya mea wadum, na utuminya dear bakumi enua, nanka wa relaxes o, or mine wa mitimno, and rabome hobby, me ma yama famudie. Nanka nyamwa, wainti and will be best or dear free, I say. Sawa kwa South Africa ama baba aketuwe bia kwa kujina hono mo akwa kikambrofua diye sisiye niya bekachire ya se go to your country, go to your country, go to your country because nipa nisu mune se adia wose nyame de dum ye bia wadi ya dum ye eti wei niya yeye ye mfa nyo mai mani nye ye ye mfa nyo mai mani nye ye sawa nipa nwa ye tiyo mainu mno ya ya dwe ya pro dudu na dwe na pro. If says a woo to me, where my men or the ball and you gumuno and co. O dear woo, a be a winting my YouTube or my mincha, dear mammy, my mena or din naked. A de ball labe gunsumuno. Wa ba yeno, or she a ball and you gumuno, sir, and sure no tota tata so a moon to me mow. A to a traya and sure ne yat yeno, nor the ball and abbey my fedo or debe gumuno, ball and in to me in corner or denen sa, a pipia ball anno, or denen so. And what de pipia ball and is a ball a co, ball a co. Nsuo ni ntimi mfa nkɔ ɔno de ne nsa na epiepia sɛ bɔla no enkɔ ne fie nanim hɔ no mo ɔde gu yɛ no bɔla ne sɛ ɔnkɔ ɛnso opiepia sɛ enkɔ eti sɛ wo yɛ wei na nɛ sɛ June 3 biem yɛ sɛ ate atorɛnkyɛm sɛ adento aboko bi o ɛna mɔkɔla o yɛ tete saa nneɛma ne nyinaa no a wo blemu assembly na wo wɔ no sɛ yɛ bie nhoma tum sesia enka abɛte ena muhu ya mobo ena muhu ya mobo uye wei wie a enwo bro bia ni wono mu ebetumi asevu sa wuye wei wie se wo de bola no akwa akogum na ugata ni choki na the next rain ebeba no ebebu dan no ana se eba bewura wo dem hono mu na asa be su se an ena no omumu aye no omumu aye ya o enye obi na wo ye no enye obi na wo ye no. Asare de ayo de aba wo se akua masusa masusa enwe ne ekoso edi a wa hwe yesu ana abesu because nipa no ankasa yete omanim no sa yeso ye ntimi anya adwen foforo adwen mu foforo ye se da bi ade we de me ye anya menya leadership no nipa no ayebeyi wono because ye ka leadership asemi no omo free emu na ekoye leaders no ye anko ba bi anko to leaders na ye di ombe di oma isu omo free emu ene omo koye ye leaders no eti sa suban we no ye ode wo form on eno na so konya posu awode ikro won sesa bawo eti sa won ye ankasa so ye ansesa ye suban bi ansa na ya companyfo no wo se omo so wo mu nkonta maye ne wo ye tumi ye de ahye wonsa wo me hu ne

the other areas ye nte ne ekɔ so ewo wono mo ye reporters ayate wagum no enche ye ne won ebetwetwe nkomo wo so wadwe nkyere wo ba YouTube anwumre ye a ye da mu live ewo ho wo ba dom 106.3 FM a fa dwe nkyere ni bito ho ye begebre na yakenkan e de amawo na we dia ye ode aba coping queen wo se ABY mechia mo anwumre na ye habwa ye wo wo man nu amu ne se emra nya dwuma ye problem pa ne se emra nya dwuma ena justice queen o se ama Ghana me de enye mwanwa ena onua pa ye o se e Ghana no ana yetimu no mauli de ye ode aba o se akua omo a omo hwe ball agu nsuo yimu a me hwe nyina ha no he e wo se ye hwehwe o makira kwan ne ye mauli de ye ode aba no donko enok o se me wra ho anwumre papa me wra ho adode ye ode aba o se mpese mbise o se oman no e frɛ ne Ghana no yen bebi a aman ani hwa obi anim se bia me ko benkum me ko nifa no ye ye ni hwe he pa he ni ye ni hwe be ma e bia ni hwe de menim nim se ani na hwe Burkina Faso se hwe se se wuntimi fo ani nkohwe ba bia o wuntimi fo ani nkohwe ba bia se ya anhwe ni anya ye de because se kura ha de enye US ne Canada ne saha Europe ho no mo eno mo e pamia ni o ya nkasa manya atwa ye ho ahia ye neighboring countries ye ye African countries no kura no obi ya se wo mpe ye ho ne o manya tomato se mama mo tomato e de bedu tomato se ne ye kwa ye nsesa ne ko ye kwoto o se meme mam bi ye se ye de we kwo we se da bi mo amu eti enka ne atwa ye ho ahia ne ne ekwo so ni nyina no e ma wo hu se ba bi ane maduru no e ye yen ankasa ene wose nka yesiesie ye man ni mu ye toto ye niema na nka wote hase ya ni wani age ba sei kodum pempenso se ensuo beto bibiye besi na mu yem hyehye even if you have a property e wo Ghana hase na mu yem hyehye wuni agapade ni so bia still na wo yem hyehye wo ebe ensuo na eto ebetumi afa wo wususu a wo bibi kakra no wusu nim se ni ebesi eja betumi atomu o ensuo betumi ayira fa me niema o na niema ye prekesen basa ni yetim wabra ye wo mo edi tumi ama won eti na no mpani wo statement a wo ye ye se na MMDC si ni na nanom ne mpanimfo na anu ye asokra se wasa be ye bi eti ompanimfo no a na wo se asotwen be kwa ma wo no mampani miehu na se ye de ya no dɔnwere de enye ne ene ye teye se ye de ya no e ka se o ene ye be ye omusei ene ye be ye officers ni sei ne ye be ye omusei de ya te bebre eti ye se nka report a e kyna de e kyia ye betie ne se ne ye kɔ so na anu wegyagbawe no ya ye nhwehwe mu wom ye hu se Ghana Water Company Limited for na amma amane ye eno mu bie weja dam no time o mu di e bie ye properly sene ye abaka chepani no wo no kan se ya amma amane ye properly bro for no de ba ye no no ya amma wa amane ye eti nko kan se wie ye no a we preto ha na we ya preto ha no nka nad mo pani meka se o da bi o mu bo amane ye ne ye wi na ya sori no bi akwa ne baabi na dem opani nam ne baabi abakra chepani nam ne baabi regional minister so conference no mu a ye soso na beti we so na haso na hade ne fa mu be 5 minutes 10 minutes no call ye ne ye wi enka by ebi ochna ana by the close of the week ni atese ye ye hwehwe mu wo mu no ne ye ye huo ne se ko edu a na dem opani yo wo Greater Accra region e de ball wejagba we MC se what na si ahwe ama baby a regional minister ankasa di animu ma adan a esi honom no na yenim sa adan na nwose si ho mu ni permit bia ye dwiri guye ba wasa ahwe am ya besi wo ho ye ye nhwehwe mu no eye no kre etie bia sotwen ye wo honom nie enso wo hunsa ne etie ya ne se na omuboa nadmo pani bua dan di ansia nadmo pani so se munhwe adan na atwa me ho ahia ne ye wiya ne sa o ye di ya no akeka ne sa ye wie ye hu chese se ye ne sa dia se ya o ye be ye nkro besie se ya se ye ntumi an take action ye ntumi an nyusu nipa ne bia se scapegoat

ni ete ho an ye de ema wo no ni ete ho a enaja enwumire ye de ema moyi nadmo pani na dum ne phone no ana nsu afa ne phone no you yate yate eti abusiya ni ewo mu no no nadmo pani no kura jama adwuma na boro no so o duru se ya e se we fre na sumo aye hehehehehehe nti ne phone no se ye mfre 20 minutes time 20 minutes na so e fre ne phone na dum akwa wa sa try bio e bi ana network sa try bio ni e hwese network o se sen yo e bi se wo sa e bi kura wo sa be jeje ne ya jeje na nwumire se ye sa de aka ne ho a ni e baby a onam a wo se o mo nam suo mu na baby e nam na baby e nam na we ya na aburu no so but e wo so ogie e wo so ogie misanati bo moden a na ebo a omo hu baby omo de omo ni e chire no bo moden master planner junior kentampo o si nyankopon anyen yo na asem no awreho papa na ye kan resources a atorenchem kesi si wo mayi mo e wo se ye de so ase na Ghana ye de ne sha wo ye de ne sha papa kwia nyame enhu ye mobo nyame enhu ye mobo e wo se dum je adwuma no omunya ambulance nya kade ye wo mo de ebe ye adwuma na Michael Kwaku Kunaku e de ye ode aba o se ebi wa mitim fri Chicago ye je so e na Clifford de ye wo de aba wo se wo mo a etodo o mo hyehye nkom na mehunye na mehunye no we no o mo anhu ana nde mintu minchire minua nde se adwuma we medika ho a enye ye medika ho enye ye Lydia Jade yode aba wo se chese mebre afo anwumre ye ka enna ya mebre afo pa fribre wo me a eyene ifi se ne e ekoso no se bin si dade a nanke si ye hu bida na ne ekoso nyina ya de a ebie sida eso ye nsue nyansa emfiri mu elder garments de yode aba o si nyame ohu ye mobo nyame hu ye mobo papa na babia ne mekeka ko no enye Joshua Mensa no no obo bna dende se nyame ehu ye mobo no abusua akwu wa still na nadmo pani no wo mfichi ye wo hu ayo ne phone adum de a ene na ja yedbesia na nyame ya adum ochina ene adwa so nsem dwumadie so ne ada programs aka no mpani beto aso omanhe kwabna sante ne mpadimfo etna se ochina minim se ye beto aso afri babia ye de asia na yahwe ochina update be firi mu aba ochina edu ho a ye behwe makede ye ode abaka na wu wo se oman sika no ne ye de ye eye nsemhunu ne ye de ye ne emwa oman no nko a na ye sika sem no ye de ye yemfa nye bibia eboa yen yemfa nye bibia eboa yen ma mehwe weso de ye a ode aba Reverend Nino Kosi ABY mitiemo ayumre na manhwe ya mobe kwan saa resource bi emfiri mu emma ye mpanimfo no omo mu kasem no a omutie na omasofa na apie fa nya de se omutie se omode ye adwuma because 11 years ago na ene ye June 3rd preparations kura no tie ne empanimfo no a mo ne wo kasa no ka ne mo reporter na se mo a wo ka na se ye ntumi kura mwa ye ho se a day like this bibi se ko so eti ye boa ye ho na se bibi kura se si a ye tumi aso ano nyame enhu ye mobo yedase papa minua yedase e wo ne wo de aba ho abusua mame fa mo ensia ene eye ukuada na kwe ukwada die Bella the all-rounder ebetna se na ye de odwa homa so atoa so amamo ma menna mo ase mo amuje britie yen still no a se afe na wukofia dika fre na bisa wo mo afa wukwan so no se wo obi number no afre no bisa na kwan so ye